0: Tačno je, 14 časova na Balkanu.
1: 7 AM u Chicagu. Vremenska prognoza za danas.
2: U Majamiju nestabilno sa olujama i grmljavinom, najviša dnevna temperatura 33 stepena. U Njujorku će biti promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, najviša dnevna temperatura 30 stepeni. U Chicagu nestabilno sa pljuskovima i grmljavinom, najviša dnevna temperatura 27 stepeni. Što se tiče većih gradova na Balkanu, u Beogradu pretežno sunčano, temperatura u

0: Ivković, a vi slušate Radio Balkan.live.
1: Ja sam 100 put srcem zalutala.

0: Ćao Balkanci, moje ime je Dado Polumenta, vi slušate Radio Balkan, Radio Live.
1: Ona je ljepša od noći, njen miris u kosi, do neba me nosi, gledam ja na tebe.
0: Ćao Balkanci, moje ime je Dado Polumenta, vi slušate Radio Balkan, Radio Live. Voli vas i ljubi vaš Dado.

0: limited edition i special edition sa vašom Majom samo na radiju Balkan.live upravo kreće. Dobrodošli.
1: Balkanski razgovori sa Lexington Bandom.
2: Želim sve najljepše, a prije svega da uživate što više u životu i lepo vreme.
3: Hvala ti puno.
2: Pozdravljava cijela ekipa Lexingtona do nekog sljedećeg slušanja. Tako veliki je. Pozdrav za sve ljude i vaše slušalce.
3: Vidimo se i čujemo, prijatno.
2: Prijatno.
0: Hvala ti puno. All rights reserved.